それから先生は絶対話を聞こえないって言って、突然に歌ながらですね、かもしれず、かもしれず、どういう生産できやったかしゅうな、へねていた。だ、生産できても、きざできざ、ちょん、さまに、きゃん、CBC North Radio 1キロで、ちょうどね、あわるだ、いざと。だいたい、生産できやったと、しゅうんでやんな、へこんでやる、きゅうにきいていうとか、はな、えつんたがね、きゃくたんでら、ぷぜきゅうんだい、ちょうせん、あんげさくなれら、えくって、こん、きゅうからん、いらんで、じくらいって、たぶん、どんじ、くげんて、どんじ、きげんて、くげ、あかんや、きゅうで、とぜな、こん、きゅうて、え、きゅうりてん、あじゃ、こんにごらな、へこんで、こんな、たんせてん、で、きゅうりでて、たぶん、こんじら、せんかりし、うぜ、たいせてぐぜ、かはな、せんたいがね、てん、でら、てた、陈德雷的事情讲到的是可以令到但是当地的脑子可能还是可以你可能你可能让人家的可能他是这些事情的时候是他有些可以当地时候在克里斯亚到了肯尼迪有在的 Garth Brooks in going down till the sun goes down 是可以这样的一句了肯尼迪

0: で、オンタグヒテカンリーダーインベイガレカイガレテシンタアツイティンセキサイティンダツイテチョウリレセエキュアレシジンザンカーゼダーオンケカテネキュエンヨンリツイキュエンダーツイテゴエキュラヒキュエンレギオティンジェダシヤギンリンキュエキュエカンリメナイアイレテシカンリエレソニバイチョイレジカンディダーゼキンセイツンジェンセンヤツケンキュンアイティーレコンダイコン1920コタハイコンアチャイキュアサイコンアチャイキュラレカリゾンアゴンモンラコタナンデコナテネノキソニバチキユーレセアゾンカヤレゴチキソニバレダカヤヤイトンエチンテチンメナイアレシカンディオンケナネジギカンディツァコンヤレコンケタイプチュタンダーゼテセアキョリスキアジガレアリュシゴアトゥトゥダテネテモンラケアラテゾンエフィンダテネエタゴアイティオンエチネティネジュエラエレキャンコガインリュテンダモンエレセヤヤリュシャダネズンヤイテンダツイティダテゾンヘイシネルカツイティダエレセセアチャレイキティネオニレラヒエレセタンンサゴセカイゴエレセタンコインディキケナンディレラガヒカカラヒタタティンテシンタヘテタンカオレタティンカティンダこのテナカお客さんがリアティダシジチャレシユリアジョンゴティンサレシテイキリイカンディダモンラガエガランダダカイザンダティカライタゴリジアギチャインケタアンダテテガエデラカゴリジソンディキュアレシダテシンタダシアサツレテイダサレアゴツンレシユイソンディキチチョリティジュガンディフェイキュガンディナツエリンディタハイエテヘアズンディザダイタシメタゴザンディキチチョツエティテゲゼタガンディヒルデレダカクエノツエセツァレアツァレタハゼティンレジオンケツァンコンツァレジツァンコンケンディアゼレレケハダシアゴアリティセだし、権利人で、へい、結婚だとで、あれあれ。おけおんだけ、せやおごいんでだ。ウェッチンロー、ツァウェッチ、ツァウェレジュカンディ、エツァンコンレジュカンディ、セウェッチンネ、ケラギウェッチン、サイアツリン、あら、権利をぜ、せ、せげ。インゴディ、だしや、ごがら、ティレ、メシエンツイオンリディテネアイダシアゴガリティシダシジデティイレホイアジキュエニズンアジデティレラメヨンセメシエンライチョロキュエニエズンゲロンズイエジアメシエンツイオンキツレアチエンディダシジアゴガリティメシエンツイオンゴンドアゴザンメシンサオンダゾイゼダオンツレセチンオゴゼセゾイティイテネカヤイティンヤテシンタヤギンディエセゾイティ
1: キリカムザンダチョフセイイテッドトレンドルジョノゴゼコンディネズラナヘグインディ